mēlā sūpē ōmbā nā sāwā jīmbā tōng zūbā tūtū tōng bābā jē zāng tō. Tētara māyēn bā rōnyē jēn tēpā tārā kāzē zōngbō yē nā mōng tā sāwā tōng kāzē mā zō nā mā zō bā rā tō tōng tā dī cē kāzē nyāng chā bā tī lū jē tō tōng tōng hiwā ngō yor kō wā nā wā rā wā hīn tō nyāng bā sū lā nī kā nī lō wā tōng cī lē gā tē kāzē mōng chā bā sū nā pō mē dē chē njē mā tā bā tōng pō wā rā pē nō pē tē mē dē tōng jī zī jē nō bā hiwā rā nē lō pāng dē tōng lā nē bā njāng sē jē lāng tē nē jē tā rā cī gu xē nā jē rā nā tū cē yā tōng nāng xī cā rōng kōng yā yōng zō wā lū pō rā cā rōng mā tā bā tōng kāzē sū jī rā yā nā gā mā ngā nē jē wā bā rā chāng chāng cī gu zōng dā tē nē jē tā kā tōng lā bā nē jā lā sū tē wē gāng xī chā bā rā cī bā tōng lā bā rā tā nāng xī cā rē chī wē gā sā tē wē chōng zōng dā tōng tōng cī gu mīn zē kā xē pō wā rā lā nē bē tōng tōng cī gu bē mīn tōng jā mīn mā nyāng wā xē gā pō wā rā nē bā tē bē rā nā nā zō jū zī jā mīn tōng cā wā jū zī jā mīn nī rā mīn sū pā chē wē pō wā nē bā mā zī mīn zē tē rē gā gu ngī jā mā tū gōng zāng tō mā tāng wā tōng gā tē ngī bā rā tō tāng gu nā kā zē sū jī jā tāng nā nē bā chāng jā rā nā mīn tāng nī nī jū tā bā nā chī zō mē wēn chōng nī jī rā tā tāng mā chē bā tōng mīn tōng cī mōng rā pē jīn jī dō chū jān rē bā ngī bā mōng bōng jāng sē bā rā tīng nga tsō rōng rō mōng tsō tsō mē gōng tō jī tō gu mī rē jī pī nō xī pī tō mī rē tē tō rā nē pā gōng yē mē lā jān tā xī rū tōng tō nōng cē jī xiān tā kā chē jīn jī nī jī ngiān gu tōng lō pāng dē sāng xī pā nōng dēn tēn sē rō chua gā ngā chāng yāng kāng tōng tē yē jē yē lō sā mā sū jī sā mā tē tī kā rā gīn rā ngā chā rāng jī wā tōng tō tōng yīn tō chīn pā ngā jī tō rā nē gīn rā ngā chā rāng jī wā chua nōng kā gīn rā ngā chā tē tī kā rā lū sāng sā chā rā nē mō wā lō pāng ngā jī tsī tā bā tōng chīn bā tōng xiā nī nōng rā nē ngā jī tōng jī wā mō wā lō pāng lā chō wā mō wā lō pāng lā kō wē chā rā tōng tā kā rā jī tōng jī wā tā ngā rā cīn cīn cī pā sē chī jō tō cī nā jī mō wē sē rā mōng tā sū nā sā mā jī jā tā ngā rā tōng xiā mō pāng chā jī tō rā wā chī tōng tā nōng kā chī jī xiā chā jī mā rā tōng tā lā pō wā jā pē chō nōng yu jī ngī jī tōng kā cī nā jī mō wā sē rā nā jī rā tōng rō chē jī mbō yu bō rā chā mā mō lō tū sīn sē rā sīn jī sū yā lā ngā chā rā tōng sū tū chē xio kū kā bō tōng kē chē kā xī gīn rām chōng wā lā jā sā rā sū yā lā chā ngō tō wū chā yīn bā bē rā nā sā mā jī mbō lā lian tian chē bā tā wā tē xio kū kā xīn bā mā lī bā rā tō wā tē xio kū kā nyū lē zō wā tōng pān kū tōng tē pēn chē lē zōng sī yōng ngā chā rā chē xio tā rē sā wā tē rē chōng sā wā lē zōng sā tū tē sā kā lē zōng tō wā nā jī lām chā sē jē līng bā chī jē tā rā tā tōng yā chā ngā rā jē tōng rō wā jī chīng dāi nā sāng bā jī chīng tē sēn chā bā tōng chā nōng jī bā kōng chō lōng bā sō chā nā chā ngā rā jē tōng rō tō chāng kā nē chā rā tē bē rā nā chā wā mā kā tōng chā wā jā bā xā chū chē nē nā sā bā nā xī lō wā rā tā chā bā tōng jē rō rō wā yā rā rā zū bā rā tē nē ngā jē nyā wā ngā chā bā kā sā xē mā pāng chā ngū gu lā chā sā xē rā mōng tōng rō wā kā nē ngā ngū mīng tāng wā gā chī tō wē gīn rā ngā chā mīng kā yā nā chā ngā rā jē tōng rō wā yā jī nyā nē ngā ngū kā nī yā nā mōng tā tō gu bā tē dē tōng kā xī zā mōng tā tō bā tōng ngū chū xī zā mōng tā tō bā ngū chū chī tō mōng tā tō bā nyāng tā sā gu bā tē ngā chā lī yē pē sē rē pē rā nā mā rā tōng ngā nō chū pē sē rē nyāng tā sā gu bā tōng sē chē chī rē tōng tāng xē sē chū rā tō nyā yōng gu ngā chē chē chē rā gā wā tē chāng chē lē kā mōng chā lē bā tōng nyā rē tū chē ngā yīn lā yōng tā rā chī gu lē lā pō gu bā tē sēng kā nyāng rē chī gu xēng sāng bā chē sō lī pōng zhāng gu jī nyā nī pē zā tōng kā chā yā tōng lū chā yōng tā chī pā zōng chā sē chē rīng bā zā wā gē chīng lē wā chē chā nōng tā kā sāng tā tī xū yē ngā lā jīnyān nī bē zā tōng kā chā yī bā tē xā jī yē zā tōng kā chū tō nā jīnyān nī bē chū tō chā mō yī yān bē tē yī jīn jī jīnyān nī bē zā tōng lā chā yī lī pū zō gu nī bā rā nyā rē lā gu bē chā wā mē dē tōng ngā chā cī yō tā kā rā chē chā tū chā gu bā mā zī tā tōng tū chē nōng tā rā chā zā tōng kā jī lī cī yī tā rā nī bē sē kā nā chū chā tū ndē tā rā sā gu lā nyā rē zā tōng kā tū chē tōng mō nyāng chā yī lē gōng dē tā rā jē mōng tōng jē nyāng tā tōng mū chū cī yā lē yā chā chē yīn chī cī chā rā lē tiān lā rō yā nā sūn chā chē kā tā kā rā chā chē sū chā lē tiān bā lī bē mā cī tā tōng cī nyāng kā sē rē dē nā lī sē kāng dāng kā lē tiān bē yīn dīng chā sē kāng sū sū nē mū tā rā nē pā gōng gu lā dē mē nī bē gu zā chī bā yān sā tīng rē cī yā tōng tā kā rā chā sē chē chā nyā gu bā mā zī dāng chā lā rē mō bō dē nē sā gu bā rī xia jiao par qiao ba la ning gu zhe ne lu bu ji ci ne suo suo ci tong ren ba ji gu la xia jiao ba jing ga qi ji lu bu ji ci tong ren ba yan be tao ge nga cha jin ding jin jia wa ri nan zu ji xie dong ma zu yong na su jiao chi zu bi xie dong

xian la nan zhun nia dang le bo guan ba xie gu bi guo xin ru zhuo mi chuan na me ce song jia ji ge du yun ni le da yin yue jin ni lo le men na te ge ran zui san bi che shou dan xia wei le chu lu xin de tang ji la zhe yu du yun zhong bo ni le bo men ce cap chung na xin cha xie ba dan nga du xiong yin cap jie na lin yin cha zi ne suo jie de tang la nian ka zuo si ni yao bo yong jin na de tang song xue xie bi mang yin ya mo zo men zhao wa zhen bi nia dang gang da yue jin na jun tong ge nia dang la zuo xi gen du nia wa dang yi zu du nia wa yuan zu du nia wa ka bo du nia wa jie ri ye yo nia dang mu ji de ri mo suo suo chan dang ma chan bi ni zu yang men da de jing ne xi dang ge mo zo yin xi gen du nia wa ne ma mang qie wa de chang yin de dan nia na lun yong jie xia ge luo tu tu bi ni ji bi zhe tong de tu ji yo ba dang ning ne pōmē dōjū kēnē bī, nyā dū yu lūtō lā ngūi bō yā nē līmī kio zhāng tōr tāng kio. Sōm nē, dōwā tēngbā tāng jē zē jā tōng jā wāng wūng jī ngū cāng rē kēpā jē jē nī sū yō bī mō tsō jī, yī zū tō nyā nā hiān tō cāng hiān. Tūng chōng sō, dōjū tāng dōwā tēng bī nē tōng yō nā yōn zū tō nyā nā yāng kio. Yē nā kē sī nā wī nē bā. Ngā lā shī kēn tō nyā nē kē wō tō ngēn kō yā gu, kā tē wāng zī tsā wā nian bā tāng. Lāpār njī chū rāng yīn jī nā zūn kī zī. Nī bī kā sū nā yū jī lāpār yā jā nā mī tī wī lōn jī xie bā rā pīng. Ngā nī kē cī kām chāng bū tōng jī nī bī. Chū zā bū kī jī jī nā zū mī bī kā sū shī kīn tū nyā wī xīn. Kā tē kāng bā rāng jī chū nā zū dō cī. Hio zū tū nyā tī nā zū qī bī kāng bī tēn tū yā nī jāng gōng wēn chāng xī tī jē tē tāng chū. Zhūng nī, zhū mī. Nga zhūnbī dhūn khor zhāngkō gyōngnī nā shikēn tō nyā wā tāng, sō nyā tū shī chō bā tāng. Nga zhūnbī dhū jīr zhāngkō gyōsūnī nyā kza dhūn tō, yēn yōn hiō nīng sō rēmē chū nyā kio. Nga zhūnbī dhūn jō zhāngkō nyā kza jī yī jē sō yōn zhū tō nyā nā yā xīn. Bō nō jī, khō mī dō tsar zhū bī nōn hiō jē chūng tō tāng tē chā gōng kō jū lē chū shē tō. Nyā tāng mī lē bā nā kā bō tō nyā nā nī kā sō dō ā tēng bā jē chūng tō tōng tō mē. Wāng jiāng lū jī zhāng sū kō kī nōn hiū jie qiān zhō wā tāng. Wū jīn jīng wū lā hiū jiān tē pār mā zī, gē cīng chō bā tāng, xiā gu nā wā rāng zhēng bā rā xie bā. Tā nā mī kū nō hiū jiāng jie qiān zhō wī, yū rī nā dē tāng lā nō sī jī yō. Sāng kī nā bā gōng tū sēng bā dē nā, nām jū nyā tāng lē bō gōng bā rā xie gu bī gō tē rī.

0: wāne pāsāng pār, lāngkō jiāh lātā, zā pēmpāne nīmar lāngkō sumjiāh lā, yōng gāndō jī sōng pārī. Nyāng sā chōngcū tāng chabu shū jī tāng, chōngcū ulin jī, chōng rā jī kio, chō cē rā kī.
1: Xiāng gā chōngcū gā chabu jī kio jā jā, ngā tō lā sā yā lā, hōng hōng līng gā gā yā jā jā, ngā mnyo bē rā jā jā, ngā tō rīm shīng rīm shīng pē kī tōng lā gā sām lā yā bā. Dām tāng, chū tāng sā tāng, tē mō tāng rā zū sā, bū gā lā yā zā tāng rā sā yā rā. Tēne ngā tō kōng bū gā dā jā lā gā, chē gā tāng mā sā ngā tō rā bē.
0: Nyāng chā chōng chā chā yab chū yō gōn chā mō bā mā rā yī xiāng, sā yōng gā xiāng chā yōng bā chū chū jī, zām chō yā nā ngā, lē gā lōng tū chō yā nā ngā, kō ngā mkī mā bōn tō. Tū tōng dā wā jē yī zā nā, ngā tō yōng bā bā gōr, chā tō chū hlā sōng xī sōng bā rī. Yō gōr xīm kī mā tō xīm bī chōng chū nyam dā bā yōng bā yā bō sōng wā tā, chōng chū ngā nū hlā mā nā, rāng chiān tā thā nyā sā rā lē yō tō bā rī. Nyāng sā chōng chū chōng mō sū nā bā rī mī, tē ngō tā tī tū lā ngā tō sū rā nī sō wā tā, xīng lē sē bā lī yōng bā sōng sā mī. Tā chān dā gā lē gā sā jī sōng wī, Nāng tā tā nyepo yuepa māzi, yuombab jā sō tōp jindukwe, hājāng yākpo nōu jī sōngpa rī. Lankā tōngki māng tō sāmpa tā gōnsāng xiāng gī, cērēm nīpār tāng, lēdū kā xipsā drobdi, jī kām khoyo zhāngpo tēne māng tō jā yuombab pāwa sēpa rī. Chūdōng jī lī shēng, māng gī dhikū ngā wīn tū gō tsāng tō tōngwa tāng, xiāb gī nāmdāng tsūpi nye jōng sē tāng ngā wī lē sū tōngwa. Chōng sēp jī yōko lē rē, jūm tē, tā jī tōngwa jē sē nē, Chungsep taji tong yor to mangso che yungpa mantai pawa sha ju yei hi song pari.
2: San juran nyan zha lian zhen, tang ke song zha, ju zha la dar che bi ka kong.

tōp chīn zhāng jī nā, chōng bō dīng pī jīng wē nī xī nā, gā xiō nīng dīng jā xia wā xī yīng bā shē. Gā wī xiō nā, mā zī pōng dī lā nī kio. Xiō wī xiō nā, chēm jā cō wī kū gā xiān bī shē. Gā xiō nīng dīng jā cō nā lōng lōng bū chū. Tōp chīn jā cō wā ngō zū yé jāng. Kōng kī kāng rā dāng, yé tāng kē bī sā lō bāng nī, rāng nī jē jō kī rāng nī zā mā zē. Rāng nī tāng kō jā lōb zhū cō nī chī dī, nā māng pī sōng cō bī lō rī cō wā lā xiu yī bā mā zē. Xie cō xia yā kā lā āng hiong nī, rāng dāng nā nyāng jā lō zhū cō rā, xie cō chū gōng bā bō jī rā, rō xio tō yā lā.

rāngi zāngi nōdi ma zā sīk pa nāngi cīk cīk. Tān tīk ngā tsū cīngdē nā bōji mā jā yā pā yī na, jīnchū yīgī chibu lā ādān tūnū ndī kī shā sā yā ndī kī tēng kā xī gu yorī sā na, jīnchū yīgī chibu lā sā na tā, kā ngā tā nā pā mā rā lā sā sā nī jīnchū yīgī chibu yorwa, tā jīnchū yīgī chibu tē sā yorī. ādān tūnū ndī kī shā sā dīr, tā jīnchū yīgī chibu tē sō, ānī kāyā rūwa jī, kā kāngā tā nā pā mā lā sō pā jīnchū kāyā rūwa jī, ānī jī sī hiu dī pī kī mīng lā sā kī, mīng tē sō lā sā. Tī yī yī yā tā cī rāngu nō lā jīnchū yī kī chibu lā sā yā mā tū, jīnchū yī kī chibu kāru hiu pī kī mīng nā lā sā yā, tē sī bō shī nī hī yā mā rā, kō cī chī yī ndir dī yā lā sā, jīnchū yī kī chibu lā sā yā dī, kāngā tā nā pā mā rā lā sā jī, jīnchū yī kī chibu tē sō kāru jī sī hiu pī kī mīng nā lā sā yā rā, tā mīng tē nā lā, ā dāng tū nū ndī kī shā sā yā dī, tā mīng tē sō lā tā nī, yāng jī dāngbō, ā dī rī wā ngā sō tā pēkē kī wāndā tāng yā pā yī na, ā nī yāng yī gā nō dāngbō tē ā kī gā shī tī ndir, yāng jī dāngbō ā kī gā yā na gā gā, gā gā yā rūy gā, ā nī nā yī gā chē, nī gā jī rā tā nā yī chē tē nā yī gā chē rā wā, xē rā dā nē rā gā chē yā na nā yā rā gā jī chē rī, tī mī tī sō lā yāng jī dāngbō ā yā na gā gā yā rūy gā nā yī gā chē nā, ā nī chē rī yā nī yā rūy bā, yā rūy yā tōng, ā dā nā tūk sē yī tī jī tā rā tā mā rā yā wā. jīnchū yīgī chibu kāngrū xūpi kī mīng tēsū kī jīsā lā yāng jī tāmbū ā yār wī kī anī shērā dāng rērā kī nā yīng kī chē tēsū tē chandrī yāni yār gī pī kī yār wī yār tōng yār wī kī lūks yāna yār wī kī cīl tā lūks yāna tā mbī kī lūk ndā kī shā sē tī lā tā ndandā yīn sē nī xē jī yīn sī pī tērī ndandā rē sē nī anī xē pār shā wō xī pī tērī wā yā tēmī tī sū lā kā ngā lā sō bā kī jīnchū yīgī chibu kāngrū jī sī xūpi kī mīng tēsū lā yāng jī tāmbū Ani ā yarwī kī nā yī kā chē tēsū sō mā tē, jīnchū tēsū tā tāmbī gō nī, chē tā rā yarwī yō tōng chū kō lā, tā nandā rē sē nī, sabu shī nī xē jī yīn sē ā rā, tā nā chē rē sē rī rā, anī ā dē kā tā nā yī xē pā kā ndor tēng kā cik shī, tā nī bā tā chē rē sē rī rā, tā jī xē rē, tā ndor tēng xē cē wī jī sē rā, tā nandā xē jī yīn sē cē wī jī sē rā, tā tā nī sē rā, tā kāndrī yī mī tē, tā jī bā rā shē nī, xē jī chā yī gō nō mā, tā xē kā rā wā, tī nā jī bā rā xē pā sā, tā jī bā rā xē pā tē lā, nāngsī kī chāni ndrādhā xieba tāng xieba xieba nīyō rī tā ādhēn tēlā xieba tāng ndrādhā nīyō rūwa tēngu nār tāmbū ndrādhā rī tēnā tāmbū ndrādhā xieba tāng nīpa xieba xieba rī tā tēlā tāmbū ndrādhā xieba tēlā sī tā jīxē kī nōna tāmbū ndrādhā xieba tēlā tā cawā rāng kī nōna cik tī kāndē chī rī sī na tāmbū nī lā tāmbū tēn sīngā chī lā jā tāng xir dāmbā nī lā dāmbā tē hāma nā lā jā xir wā tē tā āchir ndrī wī sā sī tē lā kāngbā kā sī ndū sī tē lā kāngbā ngā yor kāmbā ngā, kāmbā ngā gā tōni, anī, tā jīxē gā nāni, tā ndrādhā tē tēng yor. Tā tēlā, tāmbō nī lā, tāmbō tēng sē yon tī lā, dā kā tāmbō nī sē yon tē, tsa wā kāng lō kō kī pā rī sē na, tā jīnchū chī gā nō lā, tāmbō tāng, nī bā tē nī lā kō kī. Tā jīnchū kā ngā tā nā pā mā rā lā sā chī yō pā gā nāni, tāmbō nī lā sē tē lā, tō mā nī lā, yā nā tāmbō nī lā, tā tō mā nī gā rī sē tē lā, gā tāng ngā nī tā shē, gā tāng ngā nī shē. Tī nā jīnchū kā tāmbō nī gā tāng ngā nī lā sē tē kātā ngāni, tā nī kāsā lā lā sā yātē, kātā ngāni xūpi kā mīng nā lā sā nī, kōntē jīnchū yī kā chūpo lā xībi kā chūpo khurō nā mō kōntē, jīnchū yī kā chūpo kāyā rō xūpi kā mīng lā sā nī rā kato ā, tē nī tā nī kāsā lā tāmpo nī lā xībi kāsā lā, jīnchū tāmpo kā ngāni xūpi kā mīng nā lā sā yā rā, mīng tē nā rā, ā nī, ā tāng tūnū ndī kīshā, ā tāng tūnū chēnrē rē sā dī lā, tāmpo tāns, tāmpo sā yī kāsā lā, jīnchū tāmpo tē rē. jīnchū tāmbō tā kāng rā kā rā wā, tī nā jīnchū chī lā tāmbō kā tāng nīpa ngā nī xūpi kī mīng nā lā, jīnchū kā tāmbō kā rā nī, anī tāmbā rā shī nī yā kā rā yīs. Tī wī tī sī lā, tā kā jīnchū kā tāng ngā nī xūpi kī mīng nā kī jī sī lā, anī kā yā kā rā yīs yā rī, tāmbō nī lā tāmbō tā. Sī ngā chī lā chā tāng yā rā rā sā yā rī, jīnchū chī kā nā nī jīnchū sīmbā, jīnchū ngā bā, jīnchū chī bā, tē sī lā sā kā rī, tā jīnchū sīmbā tā kā rī, tā rī. jinju ngaba de kar bari jinju chiba de kar jinju sa de wa da ba sa de tin jinju da ba sa su ji si hu bi ge min na la wa sa nga che la hi bi ge che da la ni ji ba ru la su nga che de su ye bi ge min na la se ge min de so la min de na ge ji su la ani e dan tu lu se de le ani e dan tu bi ge ani che kang ye ge re se da o min na la cha dang je re se ni o a de ni sāshī kā tāmbū kā lā, yātā jīne kā yātā chā sāyān dējā kā rēs, tī nā tā tāng, pā tāng, sā, jīsī xūpī kā, mīng tēsū kā jīsī lā, kā yātā chā sās. Tēnē sāmbā, dāmbā nyā lā dāmbā tē sē tē rē, tā jīnchū yī kā dāmbā, dāmbā ārvā, āntā chēn sē. Dāmbā nyā lā dāmbā tē sē nē, jīnchū dāmbā āntā chē xūpī mīng nā lā sā, dāmbā nyā lā xūpī kā nyā tā lā nī jī pā